អើយអើកម៉ែកណ្ដាកបាំងអៀងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាតួកបាំងអាងរត់លំត្រង់វ៉ាអ្លំដ្រេណេឌឺមានតួម៉ោយូអាអេឡំតួបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងគុនណេសិអេឡេឡំឡាប់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវេណិលកោនិងកើយកកបលកើយួនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ

ចាំងវិកម្រឹងត្រែដាអ៊ីអំប្លែអរ៉ាតែចាំងបែកខ្វះពីមកអប្រែម៉ាយត្រែឌឹបណែទើណាផោដាក់កប៉ាស់ពីមកអប្រែមីឈិបញ៉ាពីត្រែអប្រែអីទៅអឌួននៅលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់ត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អេមនេះបួនសាងកាន់បោះណៃអូរ៉ា

ដាលាំលោកបោដាលាំចាក្រៃក្រឹងខ្ញុំតលូទុកបងមមោហឡានិលកោកវើមីរែបលមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ណក្លែហឹកម៉ក់រែទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណក្វាស់ណក្សៃតោអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអង្សៃតោអំឡៃ